0: liagbra de wo ke alo ya wo nu ku no kira so wa na wo na do mi ge na ma to bo ro bo wa le no se wa ma ra ne za ga ni o no ro so u i no go go bon ma ke da na bi se a mi ge na wa ri a nu ku wa wo da fe bo lo ya la go me ti da le ya ni o bo he no ma no ve ni o nu ku a ge ne ri a wo da le ya no ro la go me ti da le o ya no ro ni o no ro o no se ba no ri bo ejuwe ye because ejuwe da ta ore na ne bi keke ni ma mi o o me ta ma wa na so ejuwe ye we ta ni de sunu e mi sunu we ta ni o e mi sunu o lo go imu ori a o mu ko o mu ba o mu yi wo ha so bla de ne be me chere o so bla de ne be me che so e mi no sunu ge juwe ye lo le mi o e me wa kle ni no cha na o sunu ma wa tro no so we ta na ho de ma fa he e mo no sero e mi no kra ke lo le mi o sunu ta ma wa WhatsApp no ba No semana memora chele ni 00591918139 message ni WhatsApp na mama kaka bayo to seri 00591918139 even when me osunu no even beke na menoro na nya bilawe maki ho maki enie ta dagbare babu oke san san bewo matewa matewa bi esan bana class radio meno oyo wa mono seba shono seba kushano seba eromo sele an forces or recipe Namad daros zutale nanya oche deno boja nya uza ano vadi wa useno ka vadi umetale ene nyawili mateva mateva isan stiti maru isan banakula baba
1: Isan Banakula's Radio the first online radio and TV of Holy Family Media House broadcasting live from Uromi Edo State, Nigeria
2: the first, fast and current media in Esa land
3: Holy Family Media House. Vocation

Ora su mawa ara yimalemi do no mie o magadia ebi ulogo no serio ora ka bi ota no serio ge ebi no serio ebi no na mie o ime na re mie ku no ime akaso ebi no semana no ze vano ri no ze ano ri o to ta o ne ku no semana Nigeria o ime no kisu nu do ye do su wai be de ju ka dai wai be o ki che mi na mie ku ku ha e tu la sere ne dia ne ra wa re chon Chene neva gbonde rege o kitemi no do wa o kitemi no fem we ne wore na wa baby emi keke emi no serio emi no na mi United Nations Children's Fund eki da ta da gbare ge o chemi no regbe tu no re agba tu egbe na re mi ge na o mi egbe wa fure bu wa baby ni wo kan yo e ke o ni onu logo UNICEF ida ida e se ta ge emi no serio Ebi no na mi awo mi ebi zesu no kiti chikeke ona na wore alo alo wotiri alo alo egbe afure ahun ebi dumure sunu we na agbo agbo obo no ke agbo ije ne ke ije egbe ebi no se ero kiti ebi no egbe lo re egbe ere to ebo munde cho ke na pa ke wo ki egbo ra ije egbe ebi no se ero ebi no na mi ari do egbe na ri jaje lu onya awun de azebo yo kiti ebi na mi ai ra sabo lo ro ki da yi anda kiti ero ki efo Okay, no rabo. You can say now, Master Mari, it's a banana collapse radio. Jayanana. Menor, you are.

0: Ugly Black, here come to.
1: Full mix. The clock ticks loud, the air feels thin.
0: Yeah. Annie, just Christina. Ugly King Honor Bra, here come to. You, but Ebo, he will malu, my poor. No tado kere pataki. Iba zagbe mami e. Ene jeni e bosono blana. Eki. Kata mawange anuna. Ika mwore ibe ino. Kono lwe bebe kono jaye. Kono lwe mye si. Ano ya yuri bon. O paki no. Maki kake oni omye mafana. No Jesus Christ. Awon ti are abopa e bi baja ona ole mi bi bi ona ole mi si Jesus Christ e o gbe ra ki e ko to o ina re gbe na lu no re mi e wa fa se wa ki ona de ke mi bi re a pe wa sha sha ona ani o no no se ma ani e ko to ni o e zin ko du mo a o ja le a ne no se ba na o ori o pa de na ze a ona paro ona ajokun pado mi oni uro yure paro ajokun ori paro ajere paro ni o ma ye ye ni ka hu ke pe ko na ibo re po na ro mu je na se re i anu pade mare goni goni sonobla ni e bura cho antio ni pisidia ora yo ara tana won je no me o ino lo sono da ka re o ka dara nu ni eni e bo sono bla ka ke ke o nu ona ona ta nu ona ta no ta na na o ge ni mose ni ka no ta o ha re mose te ji u ka ko re gbe ke Jesus Christ